0: سوز ما پنج زنسل دوکن به سر یعنی نهایه سوزی شانسی رو سوزی
1: نظام
0: Which of you do that?
1: I'm just like,

0: از فضل فرقم و آبه های بیسته فرقم و بگن که من اون سفر اکسپنگ
1: بیشتر پرشتر
0: فرقم
1: کسی دیست ناسید.